تاني تاني تاني، حنروح للحب تاني، والنار والعذاب من تاني وتاني تاني تاني، حنروح للحيرة تاني.